0: Da una sola voce. 6023.
1: Im Europäischen Parlament gibt es ein Amt mit einem ziemlich altertümlichen Namen, das des Quästors. Quästoren gab es schon in der Antike. Im alten Rom hatten sie Verwaltungsaufgaben, zum Beispiel die des Schatzmeisters. Sie haben noch nie von Quästoren gehört? Das ist nicht verwunderlich, denn von ihnen ist nur selten die Rede. Doch aus dem Europäischen Parlament sind sie nicht wegzudenken. Die fünf Quästorinnen und Quästoren sind Mitglieder des Parlamentspräsidiums. Zum Präsidium gibt es in dieser Podcast-Reihe übrigens eine eigene Folge. Alle zusammen bilden das Kollegium der Quästoren, ein Organ des Parlaments, das etwa einmal pro Monat im Rahmen der Plenartagung zusammentritt. Das Kollegium der Quästoren ist für die Abgeordneten von besonderer Bedeutung. Die Verwaltungs- und Finanzfragen, für die es zuständig ist, betreffen nämlich unmittelbar die gewählten Mitglieder des Parlaments und ihre Arbeitsbedingungen. Dabei geht es zum Beispiel um den ärztlichen Dienst, Verkehr und Reisen, die Einrichtung der Büros, Praktikantinnen und Praktikanten oder Sprachkurse. Eigentlich alles, was die Abgeordneten direkt angeht. Die ehemalige erste Quästorin Anne Sander beschrieb am Tag der offenen Tür des Europäischen Parlaments im Mai 2024 ihre Aufgaben so. Grob gesagt sind wir fünf Abgeordnete, die sich mit den internen Arbeitsabläufen im Europäischen Parlament beschäftigen, also mit den Zugangsregeln, den Verfahrensvorschriften, der Verpflegung und den finanziellen Rechten der Mitglieder. Wir sorgen nicht nur dafür, dass das Innenleben des Parlaments funktioniert, sondern wir sind auch eine Art Gewerkschaft der Abgeordneten. Wir sind ihre Vertreter. Wenn in diesem Haus etwas nicht richtig läuft, wenden sich die Mitglieder an die Quästoren. Dann versuchen wir, ihnen beispielsweise die Beziehungen zur Verwaltung zu erleichtern. Die Wahl der Quästorinnen und Quästoren findet im Europäischen Parlament nach der Präsidenten- und der Vizepräsidentenwahl statt. Gewählt werden sie in geheimer Wahl in höchstens drei Wahlgängen. In den ersten beiden ist die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich, im letzten dagegen nur die einfache Mehrheit. Von der absoluten Mehrheit spricht man, wenn eine Kandidatin oder ein Kandidat mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhält. Einfache oder relative Mehrheit bedeutet dagegen, dass er oder sie ganz einfach mehr Stimmen als die anderen erhalten hat. Und wie kann man Quästor oder Quästorin werden? Nun, entweder wird man von einer Fraktion oder von mindestens 40 Mitgliedern für dieses Amt vorgeschlagen. Wie der Präsident oder die Präsidentin des Parlaments sind auch die Quästorinnen und Quästoren 2,5 Jahre im Amt. Im Präsidium haben sie beratende Funktion. An Abstimmungen im Präsidium nehmen sie nicht teil. Sie können aber Vorschläge zur Änderung oder Neufassung von Texten vorlegen. Das gilt für alle Regelungen, die das Präsidium erlässt. Jedes Mitglied des Parlaments wiederum hat die Möglichkeit, Fragen zur Tätigkeit der Quästorinnen und Quästoren zu stellen. Wer im Moment dem Kollegium der Quästoren angehört, erfahren Sie auf der Website des Europäischen Parlaments. Dort gibt es eine Liste der Mitglieder und ihrer jeweiligen Zuständigkeiten. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
2: Aħħar foresti primarji u antiki li fadal fl-Ewropa huma aktar minn sempliċiment ġabra ta' siġar antiki. Dawn huma ekosistemi ħajjin fejn jgħixu qatt kbir ta' speċijiet, huma ġganti fil-ħażna tal-karbonju u parti ewlenija mill-wirt naturali tagħna. Minkejja rwol kruċjali tagħhom fil-ġlida kontra t-tibdil fil-klima, huma jinsabu medda. F'dan il-podcast mis-serje Naħdmu aktar għal-leġiżlazzjoni aħjar se nesploraw kif l-Unjoni Ewropea qed tipprova tħares dawn il-foresti li huma tant ta' valur. Il-foresti antiki fil-kontinent tagħna huma rari, żgħar u frammentati. Biex inkunu aktar preċiżi, dawn jammontaw għal inqas minn 3% taż-żona totali tal-Ewropa li hija miksija bil-foresti. Madwar 90% tal-foresti primarji u antiki tal-Unjoni Ewropea jinsabu fil-Bulgarija, fil-Finlandja, fil-Rumanija u fil-Svezja. Huma ekosistemi naturali mhux mittiefsa fejn ftit li xejn jew lanqas tara sinjal tal-impatt tal-bniedem u fejn tiffjorixxi l-ħajja salvaġġa kif ilha tagħmel għal sekli sħaħ. Dawn il-foresti għandhom ir-rwol ewlieni fil-konservazzjoni tal-biodiversità kif ukoll fl-assorbiment u l-ħażna tal-karbonju. Huma jgħinu wkoll fil-provvista tal-ilma ħelu, fil-regolamentazzjoni tal-kundizzjonijiet lokali tal-klima u fiż-żamma tas-saħħa tal-bnedmin. Huma jospitaw ukoll ħafna speċijiet fil-periklu.
3: Waħda mill-akbar u l-aktar foresti antiki magħrufa fl-Ewropa hija Białowieża li tinfirex mal-frontiera bejn il-Polonja u l-Belarussja. Hija waħda mill-aħħar foresti primordjali tal-Ewropa u tospita varjetà wiesa ta' speċijiet selvaġġi, inkluż il-biżonti Ewropej, li darba kważi sfaw estinti. Din il-foresta hija sit ta' Wirt Dinji tal-UNESCO. Eżempju ieħor ta' foresta antika fl-Ewropa huwa l-Foresti Verġni tal-Karpazzi li jinfirxu mar-Rumanija, Slovakkja u l-Ukrajna. Dawn l-imsaġar vasti u antiki huma fost l-akbar foresti intatti u fi klima moderata fl-Ewropa. Jipprovdu habitat għal xi wħud mill-aktar speċijiet selvaġġi u magħrufin tal-kontinent, inklużi l-orsijiet, il-linċijiet u l-pup. Il-Park Nazzjonali ta' Kalkalpen fl-Awstrija huwa eżempju ċar ieħor ta' foresta antika li taqa' taħt il-protezzjoni tal-Unjoni Ewropea. Dan il-park li jinsab fl-Alpi fih l-akbar żona ta' deżert protett tal-Awstrija u għandu foresti antiki tal-fagu. Jipprovdi rifugju sikur għal speċijiet rari bħal l-inċijiet, it-tektik is-siġar u l-kokki. Minkejja l-importanza ekoloġika tagħhom u l-protezzjoni li jirċivu mill-UNESCO u mill-Unjoni Ewropea, dawn il-foresti antiki sfaw vitmi u għadhom qed jibqgħu jisfaw medda serjament. Din it-teddida ġejja b'mod partikolari mill-qtuħ illegali fuq skala kbira tas-siġar għall-injam, kif ukoll mit-tibdid fil-klima u mit-turiżmu eċċessiv.
2: Il-protezzjoni tal-foresti antiki hija prijorità ewlenija l-Unjoni Ewropea peress li xejn ma jista' joħdilhom postom. Fl-aħħar snin, l-Unjoni Ewropea żviluppat numru ta' politiki, strateġiji u waqfsa legali biex tiżgura li dawn l-ekosistemi jiġu salvagwardjati għal ġenerazzjonijiet futuri. Ejja nagħtu ħarsa aktar mill-qrib lejn xi wħud minnhom. Waħda mill-inizjattivi ewlenin hija n-Netwerk Natura 2000, l-akbar netwerk ikkoordinat ta' żoni protetti fl-Unjoni Ewropea. Dan ikopri siti tal-art u dawk tal-baħar. Il-foresta Białowieża u partijiet mill-foresti tal-Karpazzi huma inklużi f'dan in-netwerk. L-Ant Natura 2000 huwa kemm li tiġi protetta n-natura u kif ukoll li jiġi żgurat li r-riżorsi naturali jintużaw b'mod sostenibbli. Bħala parti mill-Patt Ekoloġiku Ewropew, l-Unjoni Ewropea nediet l-istrateġija għall-biodiversità għall-2030. Li tistabbilixxi miri ambizzjużi biex jitwaqqaf it-telfien tal-biodiversità u jiġu protetti l-habitats naturali tal-Ewropa. Wieħed mill-impenji ewlenin ta' din l-istrateġija huwa li tingħata protezzjoni stretta lill-foresti primarji u verġni kollha li fadal fl-Unjoni Ewropea. Dan ifisser li dawn il-foresti m'għandhomx jittiefsu u għandhom jibqgħu ħielsa miqtuħ tas-siġar għall-injam, mill-iżvilupp tal-infrastruttura u mill-intħil tal-bnedmin li jista' jagħmel ħsara lill-bilanċ ekoloġiku tagħhom. Barra minn hekk, l-istrateġija tistabbilixxi l-mira li sa 2030 jitħawlu mill-inqas 3 biljun siġra biex jiġu restawrati l-ekosistemi degradati u tissaħħaħ il-kopertura tal-foresti. Madankollu, l-enfasi mhijiex biss fuq it-tħawil tas-siġar, iżda wkoll fuq it-tħawil tas-siġar it-tajbin fejn suppost, fuqat li jiġi żgurat li dawn l-isforzi jaħdmu qied fit mal-biodiversità u l-adattament għat-tibdil fil-klima.
3: L-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għall-Foresti għall-2030, adottata mill-Kummissjoni Ewropea fl-Lulju 2021, tikkomplementa l-Istrateġija għall-Biodiversità billi tiffoka fuq l-immaniġġjar sostenibbli u r-restawr tal-foresti. Għandha dan lis-saħħa ir-reżidjenza tal-foresti tal-Unjoni Ewropea għat-tibdil fil-klima u tippromuovi prattiki li huma ta' beneficju kemm għall-ambjent u għall-komunitajiet lokali. Dan billi jiġi appoġġjat il-maniġġar sostenibli tal-foresti biex ikun hemm bilanċ bejn il-ħtiġijiet ekonomiċi u l-preservazzjoni ekoloġika. Jiġi mħeġġeġ l-użu ta' prodotti tal-injam minn foresti ġestiti b'mod sostenibli fil-waqt li jiġu protetti l-ekosistemi antiki u jiġu promossi attivitajiet ekonomiċi alternattivi bħall-ekoturizmu jew il-produzzjoni ta' oġġetti mhux tal-injam bħall-għasel jew pjanti mediċinali li jistgħu jipprovdu għajxin sostenibli fil-waqt li jżommu l-foresti intatti. L-istrateġija tenfasizza wkoll l-importanza tal-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tas-saħħa tal-foresti. Biex tappoġġja dan, l-Unjoni Ewropea qed taħdem fuq liġi biex tistabbilixxi qafas ta' osservazzjoni tal-foresti. Dan sejjin biex tiżgura li d-dejta dwar is-saħħa tal-foresti, il-biodiversità u l-prattiki ta' maniġjar tinġabar u tinqasam ma' ħadd ieħor b'mod konsistenti madwar il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. U b'hekk ikunu jistgħu jittieħdu deċiżjonijiet aħjar ta' politika.
2: Mhuwiex possibbli li l-foresti antiki jiġu protetti b'mod effettiv mingħajr investiment finanzjarju sinifikanti. U għalhekk l-Unjoni Ewropea stabbiliet qatt ta' mekanizmi ta' finanzjament biex tappoġġja l-isforzi ta' konservazzjoni. Fil-qalba tal-finanzjament ambjentali tal-Unjoni Ewropea hemm il-programm LIFE, l-inizjattiva ewlenija ta' finanzjament tal-Unjoni Ewropea għall-ambjent u l-azzjoni dwar il-klima. Mill-1999 il-programm LIFE ikkofinanzja aktar minn 5,500 proġett madwar l-Unjoni Ewropea, b'enfasi fuq il-biodiversità, ir-restaw ta' natura u l-adattament għat-tibdil fil-klima. Għal-foresti antiki, LIFE jiffinanzja inizjattivi mirati lejn ir-restaw tal-ekosistemi tal-foresti degradati u t-tip tal-biodiversità, kif ukoll iġlida kontra t-teddid pattuħ illegali tas-siġar għall-injam, in-nirien salvaġġi u l-ispeċijiet invażivi, u l-appoġġ għar-riċerka u l-innovazzjoni fil-maniġġjar sostenibbli tal-foresti. Għodda ewlenija oħra ta' finanzjament hija l-politika agrikola komuni. Għalkemm l-enfasi primarja tagħha hija l-agrikoltura, il-politika agrikola komuni tipprovdu wkoll appoġġ finanzjarju għall-agroforesterija, li hija prattika sostenibbli għall-użu tal-art li tintegra s-siġar fil-pajsaġġi agrikoli. Dan l-approċċ mhux biss jgħin biex tiżdied il-biodiversità, iżda jtejjeb ukoll il-kwalità tal-ħamrija u l-immaniġġjar tal-ilma. Il-Fondi għall-Iżvilupp Rurali tal-Politika Agrikola Komuni jħeġġu wkoll is-sidien tal-foresti jadottaw prattiki ta' maniġġjar sostenibbli tal-foresti u jinvestu f'azzjonijiet li jipprevjenu d-deforestazzjoni u jipromuvu il-biodiversità. Per eżempju, hemm finanzjament li huwa disponibbli għat-tħawil ta' speċijiet indiġeni, għall-kontroll tal-pesti u għar-restaw ta' żoni degradati fil-foresti.
3: Il-programm Orizzont Ewropa tal-Unjoni Ewropea li huwa ddedikata għar-riċerka u l-innovazzjoni wkoll jipprovdi finanzjament għall-proġetti mirati biex nifhmu u ntejbu l-ekosistemi tal-foresti. Dawn il-proġetti jinkludu l-istudju tal-impatt tat-tibdil fil-klima fuq il-foresti antiki, kif ukoll l-iżvilupp ta' tekniki innovattivi ta' maniġġjar tal-foresti u l-avvanz ta' xjenza tal-konservazzjoni tal-biodiversità. Il-protezzjoni tal-foresti tal-Ewropa mhijiex biss responsabilità tal-istati membri, dan huwa impegn komuni fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea. Il-Parlament Ewropew jinsab fiċ-ċentru ta' dawn l-isforzi u jappoġġja bil-qawwi il-preservazzjoni tal-foresti primarji u antiki. Il-Parlament kellu rwol ewlien fit-tfassijiet tal-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għall-Biodiversità għall-2030 li tistabbilixxi dan ambizzjuż li jiġu protetti b'mod strett il-foresti primarji u antiki kollha li falal fl-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk, huwa appella wkoll għall-promozzjoni ta' prattiki sostenibbli tal-forestrija bidan li tiġi evitata d-deforestazzjoni fuq skala kbira. F'April 2023, il-Parlament adotta regoli biex jiżgura li l-oġġetti importati fl-Unjoni Ewropea ma jkunux ikkontribwew għad-deforestazzjoni jew għad-degradazzjoni tal-foresti fi kwalunkwe post fid-dinja. Inizjalment, il-liġi dwar id-deforestazzjoni kienet mistennija tidħol fis-seħħ f'Diċembru 2024, iżda l-applikazzjoni tagħha ġiet posposta b'sena biex in-negozji jkunu jistgħu jadattaw ruhom. Fi frar 2024, il-membri tal-Parlament Ewropew appoġġjaw liġi ġdida li tirrikjedi li l-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea jaħdmu għar-restawr tal-habitats naturali.
2: Minn barra l-leġiżlazzjoni, il-Parlament Ewropew jissorvelja mill-qrib l-implementazzjoni tal-politiki ta' konservazzjoni, fatt li l-Kumitat tal-Ambjent tiegħu jevalwa regolarment il-progress, fatt li jiżgura li l-miżuri ta' protezzjoni jissarfu f'azzjoni konkreta. Peress li finanzjament adegwat huwa kruċjali, il-Parlament kellu rwol vitali fl-iżgurar ta' appoġġ finanzjarju għall-protezzjoni tal-biodiversità. Huwa ilu jinsisti għal aktar investiment fil-konservazzjoni tan-natura permezz ta' programmi tal-Unjoni Ewropea bħal-Life, Orizzont Ewropa u l-Politika Agrikola Komuni. Hekk kif l-Unjoni Ewropea timxi l quddiem miżuri li jgħinu fil-protezzjoni ta' foresti antiki, l-għan huwa li niżguraw li dawn l-ekosistemi rari jibqgħu mhux mittiefsa u jkomplu jipprovdu l-benefiċċji ambjentali essenzjali tagħhom. Meta nħarsu n-natura ma nkunux biss qed inħarsu l-konservazzjoni. Inkunu qed niżguraw il-futur tagħna. Dan il-podcast huwa miġjuplilek minn Europal Radio, ir-radio online tal-Parlament Ewropew.
4: Cette année, c'est un consortium de journalistes grecs, allemands et britanniques qui a remporté le prix Daphne Caruana Galizia pour le journalisme. Ces journalistes ont mené une enquête approfondie sur les événements liés au naufrage du chalutier Adriana le 14 juin 2023 au large de Pylos, dans le sud-est de la Grèce. Ce naufrage a causé la mort de plus de 600 migrants qui avaient quitté la Libye quelques jours plus tôt.
5: Liberté d'expression.
6: Freie Meinungsäußerung.
7: Libertà d'espression.
8: Libertà d'espressione.
9: Di la verità anche se la tua voce trema.
10: Daphne Caruana Galizia.
4: Le titre de l'article gagnant est « Mourir dans les profondeurs les plus sombres de la Méditerranée, sous l'œil des caméras désactivées des autorités ». Le consortium se compose du média d'investigation grec Solomon, de l'ONG allemande Forensis, de la chaîne publique allemande ARD et du quotidien britannique The Guardian. Son enquête a révélé que les actions entreprises par les gardes-côtes grecs avaient causé le naufrage du bateau qui transportait des migrants. L'enquête a également mis en lumière des incohérences dans les déclarations officielles des autorités grecques. Les journalistes ont recueilli le témoignage de plus de 20 rescapés. Ils ont aussi consulté des documents provenant de la justice et des gardes-côtes. Cette enquête a révélé que le bateau aurait pu être secouru à plusieurs occasions et que des propositions d'assistance avaient été ignorées. De plus, les témoignages des rescapés laissent penser que les gardes-côtes grecs auraient fait chavirer le chalutier en tentant de le remorquer. Les gardes-côtes grecs, pour leur part, nient avoir tenté cette manœuvre. L'ONG allemande Forensis a simulé les événements tragiques de cette nuit grâce à une modélisation 3D interactive du chalutier. Pour cela, ces équipes se sont fondées sur différentes sources, telles que des données provenant du journal de bord du bateau des gardes-côtes et du témoignage de son capitaine. Elles ont aussi analysé des trajectoires de vol et des données du trafic maritime, ainsi que des images satellites et des vidéos tournées par des navires de transport maritime qui se trouvaient non loin de l'Adriana. En recevant le prix au nom du consortium, Iliana Papangeli de Solomon a déclaré « Nous espérons que ce prix permettra de rendre hommage aux rescapés et aux personnes qui ont perdu un membre de leur famille ou un proche. Nous espérons que ces décès ne passeront pas inaperçus et ne resteront pas impunis. » Lors de la cérémonie de remise du prix, la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a exprimé le soutien du Parlement.
11: The European Parliament will continue to stand by Daphne's.
4: Le Parlement européen continuera à se tenir auprès de la famille de Daphne, du côté de ceux qui cherchent la vérité, du côté de la justice, du journalisme indépendant. Nous avons exigé des réponses, nous avons travaillé de manière approfondie et nous avons adopté des législations. Nous continuerons à légiférer pour que dans notre Europe, les journalistes puissent travailler sans avoir peur, sans subir de harcèlement et de violence, sans être assassinés. Il s'agit de la troisième édition de ce prix qui récompense le journalisme d'excellence, défenseur des principes et des valeurs de l'Union européenne. Ce prix rend hommage à Daphne Caruana Galizia, une journaliste d'investigation et blogueuse maltaise spécialisée dans les questions de corruption, qui a été assassinée en 2017. Son travail portait essentiellement sur le blanchiment d'argent, sur les liens entre l'industrie du jeu en ligne et la criminalité organisée, ainsi que sur la vente de citoyenneté à Malte. Le 16 octobre 2017, elle a été assassinée non loin de chez elle dans une explosion à la voiture piégée.